De lungtika gatu yin, semona de juwebe lenge tuki ngen se lo songlo pito yin, songlo kembona ke, karma yon zin dejon po, karma ishi dejon po ta kon ro tuki songke na.